0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Жедачів FM. Нова музика.

нам допоможе, може, може, може, може, коли у всьому світі гроші, гроші, гроші, гроші, кажуть, у всьому треба шукати хороше, тому люди шукають гроші.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

дякую своїм тілом. Я кожен день дякую, що живу. За нашу країну, за нове життя. Я кожен день думаю про тебе, хоча й не знаю твоє ім'я.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

В Україні 6 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Час нам спокій повернути. Станьмо колом та робімо рухи разом.

Слухай своє. Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя! Народний хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Чуть-чуть можеш голосніше мені все зробити. Дякую.

8 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Джедачів FM. Слухай своє.
1: Оголошення. У Жидачівському районному суді Львівської області наявні дві вакантні посади – консультанта суду, посада Державної служби категорії В і діловода. Детальнішу інформацію можна отримати у Жидачівському районному суді Львівської області за адресою місто Жидачів, вулиця Ярослава Мудрого, 20, або за телефоном 032-39-31-461, 032-39-31-461.

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та праця.ua.
2: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: 10 година.
1: Вітаємо, ви слухаєте

Уночі на 19 серпня війська Росії атакували місто Запоріжжя безпілотниками та керованими авіаційними бомбами. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Унаслідок нічної атаки пошкоджені житлові і нежитлові будівлі, на місці ударів виникла пожежа. Рятувальники разом із кінологами шукали людину під завалами, утім ця інформація не підтвердилася. За попередніми даними, усього 6 людей зазнали поранень, одна людина загинула. Усього упродовж минулої доби, 18 серпня, війська Росії убили 2 людини і ще 10 поранили. Загалом по Запорізькій області завдали 1019 ударів, зафіксовано 192 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Армія Росії учора масово обстріляла одну із теплоелектростанцій ТЕК, повідомили в компанії. Унаслідок атаки станція повністю зупинила генерацію електроенергії. Енергетики уже ліквідовують наслідки удару, проте обладнання ТЕС зазнало суттєвих пошкоджень. Колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив про потребу проведення виборів в Україні. Про це він заявив у відеозверненні. За словами Федорова, Україна повинна знайти механізм для відновлення повноцінного виборчого процесу навіть за умов тривалої війни. Він визнає, що провести вибори в Україні буде складно, проте складність не означає неможливість. Офіс президента України не виступає проти проведення виборів, але наголошує на проблемах із безпекою. Про це в коментарі Лі Ганет сказав неназваний співрозмовник з Офісу президента. Хай проводять між балістиками, що тут скажеш, ніхто ніколи не був проти виборів, але виборчий процес – це більше, ніж придумати, як голосувати, заявив представник Офісу президента. Низка політиків також відреагували на звернення Федорова публічно. Серед них Ярослав Железняк та Микола Княжицький – депутати. Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради кандидатури Євгенія Хмари і Андрія Собігі на посади очільників Міністерств оборони і закордонних справ. Тим часом нардепи повідомляють і про подання на призначення Андрія Собігі очільником МЗС. Верховна Рада розгляне подання найближчим часом відповідно до Конституції України і встановленої парламентської процедури. Написав Стефанчук, інформує Суспільне. На Херсонщині впродовж доби російські війська застосували дрони, артилерію та авіацію для нанесення ударів. 9 людей поранені. Армія РФ атакувала 46 населених пунктів області, повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його інформацією, пошкоджені 3 багатоповерхівки, 15 приватних будинків, заклад громадського харчування, автобус та автомобілі. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 19 серпня, максимальна температура в день плюс 22, мілива хмарність. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день до плюс 27, мілива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя! Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Дачів ФМ. Своє радіо.
1: Оголошення. У Жидачівському районному суді Львівської області наявні дві вакантні посади – консультанта суду, посада Державної служби категорії В і діловода. Детальнішу інформацію можна отримати у Жидачівському районному суді Львівської області за адресою місто Жидачів, вулиця Ярослава Мудрого, 20, або за телефоном 03239 31 461, 03239 31 461.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Одинадцята година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
2: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Уночі на 19 серпня війська Росії атакували місто Запоріжжя безпілотниками та керованими авіаційними бомбами. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Унаслідок нічної атаки пошкоджені житлові і нежитлові будівлі, на місці ударів виникла пожежа. Рятувальники разом із кінологами шукали людей.

знадобилася. За попередніми даними, усього 6 людей зазнали поранень, одна людина загинула. Усього упродовж минулої доби, 18 серпня, війська Росії убили 2 людини і ще 10 поранили. Загалом по Запорізькій області завдали 1019 ударів, зафіксовано 192 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Армія Росії учора масово обстріляла одну із теплоелектростанцій ТЕК, повідомили в компанії. Унаслідок атаки станція повністю зупинила генерацію електроенергії. Енергетики уже ліквідовують наслідки удару, проте обладнання ТЕС зазнало суттєвих пошкоджень. Колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив про потребу проведення виборів в Україні. Про це він заявив у відеозверненні. За словами Федорова, Україна повинна знайти механізм для відновлення повноцінного виборчого процесу навіть за умов тривалої війни. Він визнає, що провести вибори в Україні буде складно, проте складність не означає неможливість. Офіс президента України не виступає проти проведення виборів, але наголошує на проблемах із безпекою. Про це в коментарі Лі Ганет сказав неназваний співрозмовник з Офісу президента. Хай проводять між балістиками, що тут скажеш, ніхто ніколи не був проти виборів, але виборчий процес – це більше, ніж придумати, як голосувати, заявив представник Офісу президента. Низка політиків також відреагували на звернення Федорова публічно. Серед них Ярослав Железняк та Микола Княжицький – депутати. Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради кандидатури Євгенія Хмари і Андрія Собігі на посади очільників Міністерств оборони і закордонних справ. Тим часом нардепи повідомляють і про подання на призначення Андрія Собігі очільником МЗС. Верховна Рада розгляне подання найближчим часом відповідно до Конституції України і встановленої парламентської процедури, написав Стефанчук, інформує Суспільне. На Херсонщині впродовж доби російські війська застосували дрони, артилерію та авіацію для нанесення ударів. 9 людей поранені. Армія РФ атакувала 46 населених пунктів області, повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його інформацією, пошкоджені 3 багатоповерхівки, 15 приватних будинків, заклад громадського харчування, автобус та автомобілі. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 19 серпня, максимальна температура в день плюс 22, мілива хмарність. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день до плюс 27, мілива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Народний хіт на Жедачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: своє.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть

Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.

0: Боже, Боже, долечки, для моєї донечки.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.
2: Оголошення. У Жидачівському районному суді Львівської області наявні дві вакантні посади – консультанта суду, посада Державної служби категорії В і діловода. Детальнішу інформацію можна отримати у Жидачівському районному суді Львівської області за адресою місто Жидачів, вулиця Ярослава Мудрого, 20, або за телефоном 032-39-31-461, 032-39-31-461.
3: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 13 година. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини Жидачівщини. Сьогодні, 19 серпня 2026 року, своє сторіччя святкує мешканка Жидачева. Особлива людина. Педагог з величезним стажем і з великою повагою. Ірина Яківна Зелінська. За документами Іра їде, але для рідних, друзів, колег і численних учнів – вона завжди була Іриною Яківною. Усе своє життя пані Ірина присвятила педагогіці. За плечима 40 років педагогічного стажу, сотні учнів і тисячі уроків. Вона не просто працювала в школі, вона жила своєю професією, своїми учнями та покликанням. Її поважають і пам'ятають не лише колеги, а й численні учні. І особливо зворушливо, що навіть через багато років вони не забувають свою вчительку – приходять до неї в гості, спілкуються, допомагають і залишаються поруч, незважаючи на те, що вони також уже є досить дорослими і у кожного своя сім'я, свої клопоти. Бо справжній педагог залишає після себе не лише знання, він залишає слід у людських серцях. Життєвий шлях Іраїди Яківни був чималим, адже 100 років вміщає в себе достатньо подій, пережиття, тривог, радостей. Та найкраще про себе розкаже сама ювілярка.
1: Звідки ви родом?
2: З Одеської області і з Гайворонського району. Там я вчилася, там я закінчила. В 1947 році по міністерському направленню мене

0: країну. Була в Млинівськах учителем-директором. В 61-му році мене перевели в Жидачів. В Жидачеві була учителем і заучем з тої посади пішла на пенсію. Ну що, багато учнів маю вихованців, багато випускників, яких я навчала. Я дякую, що вони за мене не забувають. Мала двоє дітей, виховала, дала вищу освіту. Син помер вже 14 років. Ну що, хочу сказати, що учні не забували. Приходять до мене, дзвонять. Особливо я дякую сусідці, бурмістрові Валі. Вона мені дуже багато допомагає. Багато допомагає Дігтяр Євгенія, Федишин Наталія, Візняк Люба. Я їм дуже вдячна за те, що вони завжди були зі мною в трудну минуту, то все. Та в житті було дуже багато хорошого. Що там говорити? Колектив у школі був хороший. Я жила з ними як зауч в прекрасних відношеннях. Так що це до мене претензій не мали. З учнями ніколи я не мала ніяких приключень. Ніколи нікого не оскорбляла, чи був він слабий, чи був сильний. То було його. Я розуміла дитину.
1: У свій історичний ювілей Ірина Яківна приймає щирі вітання. Поруч із нею її улюблена онука, яка спеціально приїхала на ювілей із Києва. Пані Ірину вже привітали представники Жидачівської міської ради, комунального закладу, Центру надання соціальних послуг Жидачівської міської ради, Червоного Хреста, Жидачівської асоціації осіб з інвалідністю. Попереду вітання від колективу Жидачівського закладу загальної середньої освіти номер 1 імені Героя України Тараса Матвієва, де працювала пані Ірина. Вітання також від учнів, близьких людей, сусідів та усіх, хто поважає цю чудову людину. Ірино Яківно, прийміть щирі вітання і від Жидачів ФМ з історичним ювілеєм. Бажаємо вам міцного здоров'я, душевного тепла, затишку, турботи близьких людей і Господнього благословення. 100 років – це ціла епоха. 100 років історії, людських доль, добра, мудрості і любові. З ювілеєм! До 35-ї річниці Незалежності України у місті Жидачеві відбудеться захід «Україна є, Україна буде». 23 серпня о 16-й годині на літній сцені міста Жидачева. Працюватиме благодійна ярмарка. Того ж дня, 23 серпня, відбудеться автопробіг нагадування про зниклих безвісти і полонених. Маршрут Жидачів, Ходорів, Жидачів, Стрий. Хто мав би намір долучитися, прохання звертатися до громадської організації «Дерево надії», керівник Ольга Гивель. Виїзд 23 серпня об 11 годині з центру міста, вулиця Шашкевича, біля магазину «Київстар Евент». Воїну-земляку Руслану Козаку потрібна наша допомога. Збір на придбання бойового авто підрозділу. Його дружина Христина Козак, засновниця благодійного фонду команди «Твори добро», який підтримує багатьох земляків. Тепер наша черга – допомогти. Бойова автівка – це не просто транспорт, а необхідна допомога, яка потрібна хлопцям для роботи і виконання поставлених завдань. Вартість автомобіля – 250 тисяч гривень. Просимо всіх небайдужих долучитися до цього збору. Номер картки – 5168 7521 3152 6645. Деталі на фейсбук-сторінці Жидачів ФМ. Жидачівська міська лікарня закликає стати донором. 2 вересня з 8:30 на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні та військовослужбовців, які проходять лікування. Локація біля терапевтичного корпусу. Початок з 8:30 2 вересня. Попередній запис за номером телефону 095-095-56-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні відключіть жирну, смажену їжу та алкоголь. У день здачі легкий сніданок.

солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт. Долучайтеся! Ваша допомога рятує життя. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 19 серпня, максимальна температура в день плюс 22, мінлива хмарність. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 15, завтра до плюс 29, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Бережіть себе і Україну!

0: Жедачів FM.
1: Жедачів FM. Нова музика.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя!
2: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 14 година. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини Жидачівщини. Сьогодні, 19 серпня 2026 року, своє сторіччя святкує мешканка Жидачева. Особлива людина. Педагог з величезним стажем і з великою повагою. Ірина Яківна Зелінська. За документами Іраїда, але для рідних, друзів, колег і численних учнів – вона завжди була Іриною Яківною. Усе своє життя пані Ірина присвятила педагогіці. За плечима 40 років педагогічного стажу, сотні учнів і тисячі уроків. Вона не просто працювала в школі, вона жила своєю професією, своїми учнями та покликанням. Її поважають і пам'ятають не лише колеги, а й численні учні. І особливо зворушливо, що навіть через багато років вони не забувають свою вчительку – приходять до неї в гості, спілкуються, допомагають і залишаються поруч, незважаючи на те, що вони також уже є досить дорослими і у кожного своя сім'я, свої клопоти. Бо справжній педагог залишає після себе не лише знання, він залишає слід у людських серцях. Життєвий шлях Іраїди Яківни був чималим, адже 100 років міщає в себе достатньо подій, пережиття, тривог, радостей. Та найкраще про себе розкаже сама ювілярка.
1: Звідки ви родом?
2: З Одеської області і з Гайворонського району. Там я вчилася, там я закінчила. В 1947 році по міністерському направленню мене освіти направили в Західну Україну. Була в Млинисках учителем-директором. В 61-му році мене перевели в Жидачів. В Жидачеві була учителем і заучем з тої посади пішла на пенсію. Ну що, багато учнів маю вихованців, багато випускників, яких я навчала. Я дякую, що вони за мене не забувають. Мала двоє дітей. Виховала, дала вищу освіту –

0: Ну, що хочу сказати, що учні не забували. Приходять до мене, дзвонять. Особливо я дякую сусідці, бурмістрові Валі. Вона мені дуже багато допомагає. Багато допомагає Дігтяр Євгенія, Федишин Наталія, Візняк Люба. Я їм дуже вдячна за те, що вони завжди були зі мною в трудну минуту, то все. Та в житті було дуже багато хорошого. Що там говорити? Колектив у школі був хороший. Я жила з ними як зауч в прекрасних відношеннях. Так що це до мене претензій не мали. З учнями ніколи я не мала ніяких приключень. Ніколи нікого не оскорбляла, чи був він слабий, чи був сильний. То було його. Я розуміла дитину.
1: У свій історичний ювілей Ірина Яківна приймає щирі вітання. Поруч із нею її улюблена онука, яка спеціально приїхала на ювілей із Києва. Пані Ірину вже привітали представники Жидачівської міської ради, комунального закладу, Центру надання соціальних послуг Жидачівської міської ради, Червоного Хреста, Жидачівської асоціації осіб з інвалідністю. Попереду вітання від колективу Жидачівського закладу загальної середньої освіти номер 1 імені Героя України Тараса Матвієва, де працювала пані Ірина. Вітання також від учнів, близьких людей, сусідів та усіх, хто поважає цю чудову людину. Ірино Яківно, прийміть щирі вітання і від Жидачів FM з історичним ювілеєм. Бажаємо вам міцного здоров'я, душевного тепла, затишку, турботи близьких людей і Господнього благословення. 100 років – це ціла епоха. 100 років історії, людських доль, добра, мудрості і любові. З ювілеєм! До 35-ї річниці Незалежності України у місті Жидачеві відбудеться захід «Україна є, Україна буде». 23 серпня о 16-й годині на літній сцені міста Жидачева. Працюватиме благодійна ярмарка. Того ж дня, 23 серпня, відбудеться автопробіг нагадування про зниклих безвісти і полонених. Маршрут Жидачів-Ходорів-Жидачів-Стрий. Хто мав би намір долучитися, прохання звертатися до громадської організації «Дерево надії», керівник Ольга Гивель. Виїзд 23 серпня об 11 годині з центру міста, вулиця Шашкевича, біля магазину «Київстар Евент». Воїну-земляку Руслану Козаку потрібна наша допомога. Збір на придбання бойового авто підрозділу. Його дружина Христина Козак, засновниця благодійного фонду команди «Твори добро», який підтримує багатьох земляків. Тепер наша черга – допомогти. Бойова автівка – це не просто транспорт, а необхідна допомога, яка потрібна хлопцям для роботи і виконання поставлених завдань. Вартість автомобіля – 250 тисяч гривень. Просимо всіх небайдужих долучитися до цього збору. Номер картки – 5168 7521 3152 6645. Деталі на фейсбук-сторінці Жидачів FM. Жидачівська міська лікарня закликає стати донором. 2 вересня з 8:30 на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні та військовослужбовців, які проходять лікування. Локація біля терапевтичного корпусу. Початок з 8:30 2 вересня. Попередній запис за номером телефону 095-095-56-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні відключіть жирну, смажену їжу та алкоголь. У день здачі легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт. Долучайтеся! Ваша допомога рятує життя! Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 19 серпня, максимальна температура в день плюс 22, мілива хмарність. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 15, завтра до плюс 29, мілива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Бережіть себе і Україну!

вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Ожидачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Ожидачів FM.

0: Шидач ФМ. Своє радіо.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та праця.ua.
2: Улюблена музика на Шидач ФМ.

0: скільки я пройшов.
1: Ти пройшов.
0: А тебе знайшов.
1: Ти знайшов.
0: У своїх краях.
1: У краях.
0: Ластівко моя.

Вітаємо, це новини Жидачі в ФМ. У студії працює Ірина Берник. Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернулися 103 українські військові. Про це повідомили президент України Володимир Зеленський та координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. Це захисники з військово-морських сил, ТРО, Національної гвардії України і Державної прикордонної служби. Окрім солдатів і сержантів, вдалося звільнити декількох офіцерів. У координаційному штабі зазначили, що це перший етап обміну і висловили вдячність США та Об'єднаним Арабським Еміратам за допомогу в організації. Серед звільнених воїнів, які захищали Україну в Маріуполі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському і Сумському напрямках. Наймолодший визволений сьогодні захисник народився у 2000 році, вік найстаршого – 59 років. Усі звільнені пройдуть повний медичний огляд, отримують допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також передбачені державою виплати. Верховна Рада перепризначила Андрія Собігу міністром закордонних справ. Про це йдеться у трансляції Верховної Ради. За відповідне рішення проголосували 266 народних депутатів. Андрій Собіга – кадровий дипломат, який обіймав посаду міністра з вересня 2024 року. Під час останнього перетасування уряду український парламент не встиг призначити глав Міноборони та МЗС. Кандидатури на ці місця, згідно з Конституцією, подає президент. А втім, Зеленський не вніс відповідних подань до того, як народні депутати пішли на літні канікули. До 18 серпня засідання Ради не проводилися. Тривала лише робота у парламентських комітетах. Подання від Зеленського надійшло до парламенту лише під вечір 18 серпня. Перед призначенням народні депутати понад 5 годин проводили розмови із Собігою та Євгенієм Хмарою, військовим СБУ, який мав очолити Міністерство оборони. Відтак, депутати Верховної Ради також підтримали призначення Євгенія Хмари міністром оборони України. Під час виступу у Раді Євгеній Хмара заявив, що у роботі має три пріоритети – фронт і посилення війська, люди і розвиток оборонної промисловості. Євгеній Хмара також заявив у Раді, що вже є цивільною особою, а не військовослужбовцем, оскільки міністром оборони можуть бути призначені лише цивільні. За його словами, він був звільнений із військової служби відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу, стаття 26, у зв'язку з проведенням організаційних заходів для осіб вищого офіцерського складу. Вранці у Раді понад 5 годин також тривала розмова народних депутатів із Хмарою. Тим часом біля будівлі Верховної Ради близько півсотні людей вийшли на акцію протесту із закликом до депутатів не голосувати за призначення Євгенія Хмари міністром оборони. Внаслідок атаки безпілотників у ніч на 19 серпня в Уфі російського Башкористану горить підприємство. Також уражень зазнав завод вибухових речовин у Дзержинську Нижньо-Новгородської області Російської Федерації. Про це

0: Повідомляють губернатор республіки Башкористан Радій Хабіров, губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін і телеграм-канал «Астра». Хабіров заявив про невелике загоряння у промисловій зоні, яке намагається загасити. За даними осінт-аналізу «Астра», в Уфі дрони уразили нафтопереробний завод «Башнефть» УНПЗ. Компанія «Башнефть» володіє трьома нафтопереробними заводами, розташованими у північній промзоні Уфи. Разом вони утворюють єдиний нафтопереробний комплекс, один із найбільших у Росії, із загальною потужністю перероблення до 23,5 мільйона тонн сировини на рік. Губернатор Нижньогородської області Росії повідомив про атаку дронів на регіон. Телеграм-канал «Астра» опублікував осінт-аналіз, де зазначається, що ймовірно масштабне задимлення сталося на території заводу вибухових речовин імені Свердлова у Дзержинську. Це підприємство, що входить до російського військово-промислового комплексу. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 19 серпня, максимальна температура в день плюс 22, мінлива хмарність. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 15, завтра до плюс 29, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Бережіть себе і Україну.
1: Реклама.
0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги: виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: Чудачів ФМ. Своє радіо.
1: Оголошення. У Жидачівському районному суді Львівської області наявні дві вакантні посади – консультанта суду, посада Державної служби категорії В і діловода. Детальнішу інформацію можна отримати у Жидачівському районному суді Львівської області за адресою місто Жидачів, вулиця Ярослава Мудрого, 20, або за телефоном 032-39-31-461, 032-39-31-461. Жидачів ФМ. Нова музика.
2: Липень в її очах, липень в її очах, липень в її очах, та чому часом на серці печать?

0: своє.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя!
2: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Я на площі під небом, так чекаю на тебе, мій воїн небес. Бачу між хмар твої очі, мов жар.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 16 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини Жидачівщини. Сьогодні, 19 серпня 2026 року, своє сторіччя святкує мешканка Жидачева. Особлива людина. Педагог з величезним стажем і з великою повагою. Ірина Яківна Зелінська. За документами Іраїда, але для рідних, друзів, колег і численних учнів вона завжди була Іриною Яківною. Усе своє життя пані Ірина присвятила педагогіці. За плечима 40 років педагогічного стажу, сотні учнів і тисячі уроків. Вона не просто працювала в школі, вона жила своєю професією, своїми учнями та покликанням. Її поважають і пам'ятають не лише колеги, а й численні учні. І особливо зворушливо, що навіть через багато років вони не забувають свою вчительку, приходять до неї в гості, спілкуються, допомагають і залишаються поруч, незважаючи на те, що вони також уже є досить дорослими і у кожного своя сім'я, свої клопоти. Бо справжній педагог залишає після себе не лише знання, він залишає слід у людських серцях. Життєвий шлях Іраїди Яківни був чималим. Адже 100 років міщає в себе достатньо подій, пережиття, тривог, радостей. Та найкраще про себе розкаже сама ювілярка.
1: Звідки ви родом?
2: З Одеської області і з Гайворонського району. Там я вчилася, там я закінчила. В 1947 році по міністерському направленню мене освіти направили в Західну Україну. Була в Млинівськах учителем-директором. В 61-му році мене перевели в Жидачів. В Жидачеві була учителем і заучем з тої посади пішла на пенсію. Ну що, багато учнів маю вихованців, багато випускників, яких я навчала. Я дякую, що вони за мене не забувають. Мала двоє дітей, виховала, дала вищу освіту. Син помер вже 14 років. Ну, що хочу сказати, що учні не забували. Приходять до мене, дзвонять. Особливо я дякую сусідці, бурмістру і Валі. Вона мені дуже багато допомагає. Багато допомагає Дігтяр Євгенія, Федишин Наталія, Візняк Люба. Я їм дуже вдячна за те, що вони завжди були зі мною в трудну минуту, то все. Та в житті було дуже багато хорошого. Що там говорити? Колектив у школі був хороший. Я жила з ними як зауч. Прекрасних відношеннях. Так що до мене претензій немає.

0: днями ніколи я не мала ніяких приключень, ніколи нікого не оскорбляла, чи був він слабий, чи був сильний, то було його. Я розуміла дитину.
1: У свій історичний ювілей Ірина Яківна приймає щирі вітання. Поруч із нею її улюблена онука, яка спеціально приїхала на ювілей із Києва. Пані Ірину вже привітали представники Жидачівської міської ради, комунального закладу, Центр надання соціальних послуг Жидачівської міської ради, Червоного Хреста, Жидачівської асоціації осіб з інвалідністю. Попереду вітання від колективу Жидачівського закладу загальної середньої освіти номер 1 імені Героя України Тараса Матвієва, де працювала пані Ірина. Вітання також від учнів, близьких людей, сусідів та усіх, хто поважає цю чудову людину. Ірино Яківно, прийміть щирі вітання і від Жидачів FM з історичним ювілеєм. Бажаємо вам міцного здоров'я, душевного тепла, затишку, турботи близьких людей і Господнього благословення. 100 років – це ціла епоха. 100 років історії, людських доль, добра, мудрості і любові. З ювілеєм! До 35-ї річниці Незалежності України у місті Жидачеві відбудеться захід «Україна є, Україна буде». 23 серпня о 16-й годині на літній сцені міста Жидачева. Працюватиме благодійна ярмарка. Того ж дня, 23 серпня, відбудеться автопробіг нагадування про зниклих безвісти і полонених. Маршрут Жидачів-Ходорів-Жидачів-Стрий. Хто мав би намір долучитися, прохання звертатися – до громадської організації «Дерево надії» керівник Ольга Гивель. Виїзд 23 серпня об 11 годині з центру міста, вулиця Шашкевича, біля магазину «Київстар Евент». Воїну-земляку Руслану Козаку потрібна наша допомога. Збір на придбання бойового авто підрозділу. Його дружина Христина Козак, засновниця благодійного фонду команди «Твори добро», який підтримує багатьох земляків. Тепер наша черга – допомогти. Бойова автівка – це не просто транспорт, а необхідна допомога, яка потрібна хлопцям для роботи і виконання поставлених завдань. Вартість автомобіля – 250 тисяч гривень. Просимо всіх небайдужих долучитися до цього збору. Номер картки – 51 68 75 21 31 52 66 45. Деталі на фейсбук-сторінці Жидачів FM. Жидачівська міська лікарня закликає стати донором. 2 вересня з 8.30 на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні та військовослужбовців, які проходять лікування. Локація біля терапевтичного корпусу. Початок з 8.30 2 вересня. Попередній запис за номером телефону 095 095 56 11. Рекомендації перед донацією: за 1-2 дні відключіть жирну, смажену їжу та алкоголь. У день здачі легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надще. Добре виспіться, візьміть із собою паспорт. Долучайтеся. Ваша допомога рятує життя. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 19 серпня, максимальна температура в день плюс 22, мілива хмарність. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 15, завтра до плюс 29, мілива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Бережіть себе і Україну!

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Дальше в ФМ. Свой.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ТДР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії», де ви можете почути та познайомитись з найрізноманітнішими прикладами сучасної української музики. А вона багатогранна, різноманітна, яскрава, колоритна, з гумором і охоплює безліч напрямків та стилів. І може задовільнити будь-який смак.
0: Гіт на обрії.
1: Знайомтеся із черговим прикладом музичної родзинки. Ілля Літай, «Додому, додому».

0: Ілля Літай, додому. Це була програма «Гіт на обрії», а мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернулися 103 українські військові. Про це повідомили президент України Володимир Зеленський та координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. Це захисники з військово-морських сил, ТРО, Національної гвардії України і Державної прикордонної служби. Окрім солдатів і сержантів, вдалося звільнити декількох офіцерів. У координаційному штабі зазначили, що це перший етап обміну і висловили вдячність США та Об'єднаним Арабським Еміратам за допомогу в організації. Серед звільнених воїн, які захищали Україну в Маріуполі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському і Сумському напрямках. Наймолодший визволений сьогодні захисник народився у 2000 році, вік найстаршого – 59 років. Усі звільнені пройдуть повний медичний огляд, отримують допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також передбачені державою виплати. Верховна Рада перепризначила Андрія Собігу міністром закордонних справ. Про це йдеться у трансляції Верховної Ради. За відповідне рішення проголосували 266 народних депутатів. Андрій Собіга – кадровий дипломат, який обіймав посаду міністра з вересня 2024 року. Під час останнього перетасування уряду український парламент не встиг призначити глав Міноборони та МЗС. Кандидатури на ці місця, згідно з Конституцією, подає президент. А втім, Зеленський не вніс відповідних подань до того, як народні депутати пішли на літні канікули. До 18 серпня засідання Ради не проводилися. Тривала лише робота у парламентських комітетах. Подання від Зеленського надійшло до парламенту лише під вечір 18 серпня. Перед призначенням народні депутати понад 5 годин проводили розмови із Собігою та Євгенієм Хмарою, військовим СБУ, який мав очолити Міністерство оборони. Відтак, депутати Верховної Ради також підтримали призначення Євгенія Хмари міністром оборони України. Під час виступу у Раді Євгеній Хмара заявив, що у роботі має три пріоритети – фронт і посилення війська, люди і розвиток оборонної промисловості. Євгеній Хмара також заявив у Раді, що вже є цивільною особою, а не військовослужбовцем, оскільки міністром оборони можуть бути призначені лише цивільні. За його словами, він був звільнений із військової служби відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу, стаття 26, у зв'язку з проведенням організаційних заходів для осіб вищого офіцерського складу. Вранці у Раді понад 5 годин також тривала розмова народних депутатів із Хмарою. Тим часом біля будівлі Верховної Ради близько півсотні людей вийшли на акцію протесту із закликом до депутатів не голосувати за призначення Євгенія Хмари міністром оборони. Внаслідок атаки безпілотників у ніч на 19 серпня в Уфі російського Башкористану горить підприємство. Також уражень зазнав завод вибухових речовин у Дзержинську Нижньо-Новгородської області Російської Федерації. Про це повідомляють губернатор Республіки Башкористан Радій Хабіров, губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін і телеграм-канал «Астра». Хабіров заявив про невелике загоряння у промисловій зоні, яке намагається загасити. За даними осінт-аналізу «Астра», в Уфі дрони уразили нафтопереробний завод «Башнефть» УНПЗ. Компанія «Башнефть» володіє трьома нафтопереробними заводами, розташованими у північній промзоні Уфи. Разом вони утворюють єдиний нафтопереробний комплекс, один із найбільших у Росії, із загальною потужністю перероблення до 23,5 мільйона тонн сировини на рік. Губернатор Нижньо-Новгородської області Росії повідомив про атаку дронів на регіон. Телеграм-канал «Астра» опублікував осінт-аналіз, де зазначає,

0: Човен імені Свердлова у Дзержинську. Це підприємство, що входить до російського військово-промислового комплексу. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 19 серпня, максимальна температура в день плюс 22, мінлива хмарність. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 15, завтра до плюс 29, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Бережіть себе і Україну.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо. Розкажи.

Повідомлення. 20 серпня Жидачівська громада буде зустрічати померлого захисника України Сергія Мельниченка. 18 серпня цього року, перебуваючи у відпустці, на лікуванні помер капітан ЗСУ Мельниченко Сергій Володимирович, оперативний черговий військової частини А-52-65. Сергій Мельниченко народився 14 вересня 1973 року у місті Балхаш Карагандинської області Казахстану. Навчався у селі Вороб'ївка Новгород-Сіверського району Чернігівської області. У 1990 році вступив до Кам'янець-Подільського військового інженерного командного училища. У 1995 році був призначений начальником автомобільної служби технічної частини військової частини А-11-81. У 1998 році звільнився з військової служби у запас. Після цього Сергій Володимирович працював у львівських магістральних електричних мережах до 2021 року. З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Був призначений помічником оперативного чергового запасного пункту військової частини А-43-24. Далі продовжував боронити рідну землю у різних підрозділах і на різних посадах до останнього дня свого життя, виконуючи військовий обов'язок. Для родини був люблячим чоловіком, який майже 32 роки був поруч із дружиною, а також турботливим батьком трьох прекрасних і люблячих дітей. Прожив життя сповнене праці, відповідальності і любові до рідних. А в найважчі для України часи взяв до рук зброю, щоб захистити свою державу. Світла пам'ять про Сергія Мельниченка назавжди залишиться у серцях його рідних, побратимів, друзів та усіх, хто його знав. Зустрічатимемо воїна Сергія Мельниченка 20 серпня цього року близько 14-ї години на межі Жидачівської громади.

громади біля села Деменка Надістрянська. Колона буде рухатися селами громади Деменка Надістрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шошкевича у місті Жидачеві. Зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 14:15, у якому після зустрічі воїна розпочнеться чин похорону. Із храму Воскресіння Господнього похоронна процесія вирушить вулицею Шашкевича до стели пам'яті на площі Свободи, де спільною молитвою вшануємо пам'ять воїна Сергія Мельниченка. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста Франка, Грушевського, Стефаника, Зеленою, зупинка біля дому вулиця Зелена 37, у якому проживав воїн. Колона продовжить рух вулицями Данила Галицького, Тернопільської, Січових Стрільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади і усіх небайдужих людей віддати шану захиснику України Сергію Мельниченку. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, шана і слава герою.

Оголошення. У Жидачівському районному суді Львівської області наявні дві вакантні посади – консультанта суду, посада державної служби категорії В і діловода. Детальнішу інформацію можна отримати у Жидачівському районному суді Львівської області за адресою місто Жидачів, вулиця Ярослава Мудрого, 20, або за телефоном 032-39-31-461, 032-39-31-461. Жидачів FM. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Чергова чудова нагода перевірити актуальність та відповідність своїх музичних переконань.
0: Гід на обрії.
1: І сьогодні у нас Влада Кей та Фіїнка. Там, де музика.

0: Влада Кей та Фіїнка. Там, де музика. А вже ж це і наша з вами територія, де саме ця музика і лунає. Щодня у нас є чудова нагода почути щось справді вартісне. І що вже найближчим часом буде на вершинах музичних гіт-парадів та топ-чартів. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Реклама.

0: передачу в ФМ. Своє радіо.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Золотий хіт на Жедачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жадатів FM. Все буде Україна! Вісімнадцята година. Ви слухаєте Жадатів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жадачів FM. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини Жидачівщини. Сьогодні, 19 серпня 2026 року, своє сторіччя святкує мешканка Жидачева. Особлива людина. Педагог з величезним стажем і з великою повагою. Ірина Яківна Зелінська. За документами Іра їде, але для рідних, друзів, колег і численних учнів – вона завжди була Іриною Яківною. Усе своє життя пані Ірина присвятила педагогіці. За плечима 40 років педагогічного стажу, сотні учнів і тисячі уроків. Вона не просто працювала в школі, вона жила своєю професією, своїми учнями та покликанням. Її поважають і пам'ятають не лише колеги, а й численні учні. І особливо зворушливо, що навіть через багато років вони не забувають свою вчительку – приходять до неї в гості, спілкуються, допомагають і залишаються поруч, незважаючи на те, що вони також уже є досить дорослими і у кожного своя сім'я, свої клопоти. Бо справжній педагог залишає після себе не лише знання, він залишає слід у людських серцях. Життєвий шлях Іраїди Яківни був чималим, адже 100 років вміщає в себе достатньо подій, пережиття, тривог, радостей. Та найкраще про себе розкаже сама ювілярка.
2: Звідки ви родом?
3: З Одеської області і з Гайворонського району. Там я вчилася, там я закінчила. В 1947 році по міністерському направленню мене освіти направили в Західну Україну. Була в Млинисках учителем-директором. В 61-му році мене перевели в Жидачів. В Жидачеві була учителем і заучем з тої посади пішла на пенсію. Ну що, багато учнів маю вихованців, багато випускників, яких я навчала. Я дякую, що вони за мене не забувають. Мала двоє дітей. Виховала, дала вищу освіту. Син помер вже 14 років. Ну що, хочу сказати, що учні не забували. Приходять до мене, дзвонять. Особливо я дякую сусідці, бурмістрові Валі. Вона мені дуже багато допомагає. Багато допомагає дігтяр. Євгенія, Федишин Наталія, Візняк Люба. Я їм дуже вдячна за те, що вони завжди були зі мною в трудну минуту, то все. Та в житті було дуже багато хорошого. Що там говорити? Колектив у школі був хороший. Я жила з ними як зауч в прекрасних відношеннях. Так що це до мене претензій не мали. З учнями ніколи я не мала ніяких приключень. Ніколи нікого не оскорбляла, чи був він слабий, чи був сильний. То було його. Я розуміла дитину.
1: У свій історичний ювілей Ірина Яківна приймає щирі вітання. Поруч із нею її улюблена онука, яка спеціально приїхала на ювілей із Києва. Пані Ірину вже привітали представники Жидачівської міської ради, комунального закладу, Центру надання соціальних послуг Жидачівської міської ради, Червоного Хреста, Жидачівської асоціації осіб з інвалідністю. Попереду вітання від колективу Жидачівського закладу загальної середньої освіти номер 1 імені Героя України Тараса Матвієва, де працювала пані Ірина. Вітання також від учнів, близьких людей, сусідів та усіх, хто поважає цю чудову людину. Ірино Яківно, прийміть щирі вітання і від Жидачів FM з історичним ювілеєм. Бажаємо вам міцного здоров'я, душевного тепла, затишку, турботи близьких людей і Господнього благословення.

історій людських доль, добра, мудрості і любові. З ювілеєм! До 35-ї річниці Незалежності України у місті Жидачеві відбудеться захід «Україна є, Україна буде». 23 серпня о 16-й годині на літній сцені міста Жидачева. Працюватиме благодійна ярмарка. Того ж дня, 23 серпня, відбудеться автопробіг нагадування про зниклих безвісти і полонених. Маршрут Жидачів-Ходорів-Жидачів-Стрий. Хто мав би намір долучитися, прохання звертатися до громадської організації «Дерево надії», керівник Ольга Гивель. Виїзд 23 серпня об 11 годині з центру міста, вулиця Шашкевича, біля магазину «Київстар Евент». Воїну-земляку Руслану Козаку потрібна наша допомога. Збір на придбання бойового авто підрозділу. Його дружина Христина Козак, засновниця благодійного фонду команди «Твори добро», який підтримує багатьох земляків. Тепер наша черга допомогти. Бойова автівка – це не просто транспорт, а необхідна допомога, яка потрібна хлопцям для роботи і виконання поставлених завдань. Вартість автомобіля – 250 тисяч гривень. Просимо всіх небайдужих долучитися до цього збору. Номер картки – 51 68 75 21 31 52 66 45. Деталі на фейсбук-сторінці «Жидачів FM». Жидачівська міська лікарня закликає стати донором. 2 вересня з 8.30 на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні та військовослужбовців, які проходять лікування. Локація біля терапевтичного корпусу. Початок з 8.30 2 вересня. Попередній запис за номером телефону 095-095-56-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні відключіть жирну, смажену їжу та алкоголь. У день здачі легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надще, добре виспіться, візьміть із собою паспорт. Долучайтеся, ваша допомога рятує життя. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 19 серпня, максимальна температура в день плюс 22, мілива хмарність. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 15, завтра до плюс 29, мілива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. 20 серпня Жидачівська громада буде зустрічати померлого захисника України Сергія Мельниченка. 18 серпня цього року, перебуваючи у відпустці, на лікуванні помер капітан ЗСУ Мельниченко Сергій Володимирович, оперативний черговий військової частини А-52-65. Сергій Мельниченко народився 14 вересня 1973 року у місті Балхаш Карагандинської області Казахстану. Навчався у селі Вороб'ївка Новгород-Сіверського району Чернігівської області. У 1990 році вступив до Кам'янець-Подільського військового інженерного командного училища. У 1995 році був призначений начальником автомобільної служби технічної частини військової частини А-11-81. У 1998 році звільнився з військової служби у запас. Після цього Сергій Володимирович працював у львівських магістральних електричних мережах до 2021 року. З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Був призначений помічником оперативного чергового запасного пункту військової частини А-43-24. Далі продовжував боронити рідну землю у різних підрозділах і на різних посадах до останнього дня свого життя, виконуючи військовий обов'язок. Для родини був люблячим чоловіком, який майже 32 роки був поруч із дружиною, а також турботливим батьком трьох прекрасних і люблячих дітей. Прожив життя сповнене праці.

0: праці, відповідальності і любові до рідних. А в найважчі для України часи взяв до рук зброю, щоб захистити свою державу. Світла пам'ять про Сергія Мельниченка назавжди залишиться у серцях його рідних, побратимів, друзів та усіх, хто його знав. Зустрічатимемо воїна Сергія Мельниченка 20 серпня цього року близько 14-ї години на межі Жидачівської громади біля села Деменка Надністрянська. Колона буде рухатися селами громади Деменка Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шошкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 14:15, у якому після зустрічі воїна розпочнеться чин похорону. Із храму Воскресіння Господнього похоронна процесія вирушить вулицею Шашкевича до стели пам'яті на площі Свободи, де спільною молитвою вшануємо пам'ять воїна Сергія Мельниченка. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста Франка, Грушевського, Стефаника, Зеленою, зупинка біля дому вулиця Зелена 37, у якому проживав воїн. Колона продовжить рух вулицями Данила Галицького, Тернопільської, Січових Стрільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади і усіх небайдужих людей віддати шану захиснику України Сергію Мельниченку. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, шана і слава герою.
1: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

Зустрічаємось урочисто, ветерани дошкільного віку, жертви воєн і боєнь дитинства, політв'язні зашторених вікон, пластик в серці, метал в головах, в пальці вшито маніпулятори, а в очах недовіра і страх, а на грудях медалі і лати. Підійди, відчепни ордени, скинь мундир і шовкові онучі. Це не ми, ветерани війни, це не ми, її діти і учні. Це намоновий запах долонь, сібазоновий блиск у зіницях. Ти береш мене легко в полон, а я без бою вступаю в столицю. Це не гра, не війна, не любов і не криза середньовіччя. В піктограмі чужого вікна пік цвітіння твого передпліччя. У пробоїнах стін небеса, у пробоїнах дна літні води. Це не грам, не війна, коли сам розпадаєшся на вуглеводи, проникаєш у мозок і кров, і живеш у собі, наче вірус. Це не гра, не війна, не любов. Це Соляріс, а може і Сіріус? Просто мінус ламається в плюс, просто вини і вікна розчахнуто. Це бліцкріг, це піке, це аншлюз, де побоїщем навіть не пахне. Просто світ цей розбито давно на фаланги, полки, легіони. Просто виглянь відкрите вікно, просто скинь ордени і погони.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя! Новий хіт на Жидачів ФМ.
2: Сен, рент тисяч доріг.

0: Передача ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Чергова чудова нагода перевірити актуальність та відповідність своїх музичних переконань.
1: Гіт на обрії.
2: І сьогодні у нас Влада Кей та Фіїнка. Там, де музика.

0: Влада Кей та Фіїнка. Там, де музика. А вже ж це і наша з вами територія, де саме ця музика і лунає. Щодня у нас є чудова нагода почути щось справді вартісне. І що вже найближчим часом буде на вершинах музичних гіт-парадів та топ-чартів. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

Я не знаю, як ми зійшли в словах, в думці і у снах.

заворожено слухає ліс. І душі мої досі неснанне б'є джерельце нових почуттів.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернулися 103 українські військові. Про це повідомили президент України Володимир Зеленський та координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. Це захисники з військово-морських сил, ТРО, Національної гвардії України і Державної прикордонної служби. Окрім солдатів і сержантів, вдалося звільнити декількох офіцерів. У координаційному штабі зазначили, що це перший етап обміну і висловили вдячність США та Об'єднаним Арабським Еміратам за допомогу в організації. Серед звільнених воїн, які захищали Україну в Маріуполі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському і Сумському напрямках. Наймолодший визволений сьогодні захисник народився у 2000 році, вік найстаршого – 59 років. Усі звільнені пройдуть повний медичний огляд, отримують допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також передбачені державою виплати. Верховна Рада перепризначила Андрія Собігу міністром закордонних справ. Про це йдеться у трансляції Верховної Ради. За відповідне рішення проголосували 266 народних депутатів. Андрій Собіга – кадровий дипломат, який обіймав посаду міністра з вересня 2024 року. Під час останнього перетасування уряду український парламент не встиг призначити глав Міноборони та МЗС. Кандидатури на ці місця, згідно з Конституцією, подає президент. А втім, Зеленський не вніс відповідних подань до того, як народні депутати пішли на літні канікули. До 18 серпня засідання Ради не проводилися. Тривала лише робота у парламентських комітетах. Подання від Зеленського надійшло до парламенту лише під вечір 18 серпня. Перед призначенням народні депутати понад 5 годин проводили розмови із Собігою та Євгенієм Хмарою, військовим СБУ, який мав очолити Міністерство оборони. Відтак, депутати Верховної Ради також підтримали призначення Євгенія Хмари міністром оборони України. Під час виступу у Раді Євгеній Хмара заявив, що у роботі має три пріоритети – фронт і посилення війська, люди і розвиток оборонної промисловості. Євгеній Хмара також заявив у Раді, що вже є цивільною особою, а не військовослужбовцем, оскільки міністром оборони можуть бути призначені лише цивільні. За його словами, він був звільнений із військової служби відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу, стаття 26, у зв'язку з проведенням організаційних заходів для осіб вищого офіцерського складу. Вранці у Раді понад 5 годин також тривала розмова народних депутатів із Хмарою. Тим часом біля будівлі Верховної Ради близько півсотні людей вийшли на акцію протесту із закликом до депутатів не голосувати за призначення Євгенія Хмари міністром оборони. Внаслідок атаки безпілотників у ніч на 19 серпня в Уфі російського Башкористану горить підприємство. Також уражень зазнав завод вибухових речовин у Дзержинську Нижньо-Новгородської області Російської Федерації. Про це повідомляють губернатор Республіки Башкористан Радій Хабіров, губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін і телеграм-канал «Астра». Хабіров заявив про невелике загоряння у промисловій зоні, яке намагається загасити. За даними осінт-аналізу «Астра», в Уфі дрони уразили нафтопереробний завод «Башнефть» УНПЗ. Компанія «Башнефть» володіє трьома нафтопереробними заводами, розташованими у північній промзоні Уфи. Разом вони утворюють єдиний нафтопереробний комплекс, один із найбільших у Росії, із загальною потужністю перероблення до 23,5 мільйона тонн сировини на рік. Губернатор Нижньо-Новгородської області Росії повідомив про атаку дронів на регіон. Телеграм-канал «Астра» опублікував осінт-аналіз, де зазначається, що ймовірно масштабне задимлення сталося на території заводу вибухових речовин імені Свердлова у Дзержинську. Це підприємство, що входить до російського військово-промислового комплексу. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 19 серпня, максимальна температура в день плюс 22, мілива хмарність. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 15, завтра до плюс 29, мілива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Бережіть себе і Україну.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.
0: Повідомлення. 20 серпня Жидачівська громада буде зустрічати померлого захисника України Сергія Мельниченка. 18 серпня цього року, перебуваючи у відпустці, на лікуванні помер капітан ЗСУ Мельниченко Сергій Володимирович, оперативний черговий військової частини А-52-65. Сергій Мельниченко народився 14 вересня 1973 року.

0: Луганської області Казахстану. Навчався у селі Вороб'ївка Новгород-Сіверського району Чернігівської області. У 1990 році вступив до Кам'янець-Подільського військового інженерного командного училища. У 1995 році був призначений начальником автомобільної служби технічної частини військової частини А1181. У 1998 році звільнився з військової служби у запас. Після цього Сергій Володимирович працював у львівських магістральних електричних мережах до 2021 року. З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Був призначений помічником оперативного чергового запасного пункту військової частини А4324. Далі продовжував боронити рідну землю у різних підрозділах і на різних посадах до останнього дня свого життя, виконуючи військовий обов'язок. Для родини був люблячим чоловіком, який майже 32 роки був поруч із дружиною, а також турботливим батьком трьох прекрасних і люблячих дітей. Прожив життя сповнене праці, відповідальності і любові до рідних. А в найважчі для України часи взяв до рук зброю, щоб захистити свою державу. Світла пам'ять про Сергія Мельниченка назавжди залишиться у серцях його рідних, побратимів, друзів та усіх, хто його знав. Зустрічатимемо воїна Сергія Мельниченка 20 серпня цього року близько 14-ї години на межі Жидачівської громади біля села Деменка Надністрянська. Колона буде рухатися селами громади Деменка Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шошкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 14:15, у якому після зустрічі воїна розпочнеться чин похорону. Із храму Воскресіння Господнього похоронна процесія вирушить вулицею Шашкевича до стели пам'яті на площі Свободи, де спільною молитвою вшануємо пам'ять воїна Сергія Мельниченка. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Франка, Грушевського, Стефаника, Зеленою, зупинка біля дому вулиця Зелена 37, у якому проживав воїн. Колона продовжить рух вулицями Данила Галицького, Тернопільського, Січових Стрільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади і усіх небайдужих людей віддати шану захиснику України Сергію Мельниченку. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, шана і слава герою.
1: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Харчев ФМ. Своє радіо.
1: Оголошення. У Жидачівському районному суді Львівської області наявні дві вакантні посади – консультанта суду, посада Державної служби категорії В і діловода. Детальнішу інформацію можна отримати у Жидачівському районному суді Львівської області за адресою місто Жидачів, вулиця Ярослава Мудрого, 20, або за телефоном 03239 31 461, 03239 31 461. Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Чудачів FM.
1: Улюблена музика на Чудачів FM.

0: 20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Повідомлення. 20 серпня Жидачівська громада буде зустрічати померлого захисника України Сергія Мельниченка. 18 серпня цього року, перебуваючи у відпустці, на лікуванні помер капітан ЗСУ Мельниченко Сергій Володимирович, оперативний черговий військової частини А-52-65. Сергій Мельниченко народився 14 вересня 1973 року у місті Балхаш Карагандинської області Казахстану. Навчався у селі Вороб'ївка Новгород-Сіверського району Чернігівської області. У 1990 році вступив до Кам'янець-Подільського військового інженерного командного училища. У 1995 році був призначений начальником автомобільної служби технічної частини військової частини А-11-81. У 1998 році звільнився з військової служби у запас. Після цього Сергій Володимирович працював у львівських магістральних електричних мережах до 2021 року. З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Був призначений помічником оперативного чергового запасного пункту військової частини А-43-24. Далі продовжував боронити рідну землю у різних підрозділах і на різних посадах до останнього дня свого життя, виконуючи військовий обов'язок. Для родини був люблячим чоловіком, який майже 32 роки був поруч із дружиною, а також турботливим батьком трьох прекрасних і люблячих дітей. Прожив життя сповнене праці, відповідальності і любові до рідних. А в найважчі для України часи взяв до рук зброю, щоб захистити свою державу. Світла пам'ять про Сергія Мельниченка назавжди залишиться у серцях його рідних, побратимів, друзів та усіх, хто його знав. Зустрічатимемо воїна Сергія Мельниченка 20 серпня цього року близько 14-ї години на межі Жидачівської громади біля села Демінка Надністрянська. Колона буде рухатися селами громади Демінка Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 14:15, у якому після зустрічі воїна розпочнеться чин похорону. Із храму Воскресіння Господнього похоронна процесія вирушить вулицею Шашкевича до стели пам'яті на площі Свободи, де спільною молитвою вшануємо пам'ять воїна Сергія Мельниченка. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Франка, Грушевського, Стефаника, Зеленою, зупинка біля дому вулиця Зелена 37, у якому проживав воїн. Колона продовжить рух вулицями Данила Галицького, Тернопільського, Січових Стрільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади і усіх небайдужих людей віддати шану захиснику України Сергію Мельниченку. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, шана і слава герою.
1: Жидачів FM. Своє радіо.

0: Читачів FM.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи – донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис – 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя.
0: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Дер презентує гіт на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії», де ви можете почути та познайомитись з найрізноманітнішими прикладами сучасної української музики. А вона багатогранна, різноманітна, яскрава, колоритна, з гумором і охоплює безліч напрямків та стилів. І може задовільнити будь-який смак.
1: Гіт на обрії.
2: Знайомтеся із черговим прикладом музичної родзенки. Ілля Літай, «Додому».

0: Ілля Літай, додому, додому. Це була програма «Гіт на обрії», а мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Жидачів FM. Своє
1: привіт,
0: радіо.
1: Це Андріана. Слухайте мою пісню «Зорі на стелі» на радіо Жидачів FM.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

забути українську державу.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Повідомлення. 20 серпня Жидачівська громада буде зустрічати померлого захисника України Сергія Мельниченка. 18 серпня цього року, перебуваючи у відпустці, на лікуванні помер капітан ЗСУ Мельниченко Сергій Володимирович, оперативний черговий військової частини А-52-65. Сергій Мельниченко народився 14 вересня 1973 року у місті Балхаш Карагандинської області Казахстану. Навчався у селі Вороб'ївка Новгород-Сіверського району Чернігівської області. У 1990 році вступив до Кам'янець-Подільського військового інженерного командного училища. У 1995 році був призначений начальником автомобільної служби технічної частини військової частини А-11-81. У 1998 році звільнився з військової служби у запас. Після цього Сергій Володимирович працював у львівських магістральних електричних мережах до 2021 року. З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Був призначений помічником оперативного чергового запасного пункту військової частини А-43-24. Далі продовжував боронити рідну землю у різних підрозділах і на різних посадах до останнього дня свого життя, виконуючи військовий обов'язок. Для родини був люблячим чоловіком, який майже 32 роки був поруч із дружиною, а також турботливим батьком трьох прекрасних і люблячих дітей. Прожив життя сповнене праці, відповідальності і любові до рідних. А в найважчі для України часи взяв до рук зброю, щоб захистити свою державу. Світла пам'ять про Сергія Мельниченка назавжди залишиться у серцях його рідних, побратимів, друзів та усіх, хто його знав. Зустрічатимемо воїна Сергія Мельниченка 20 серпня цього року близько 14 години на межі Жидачівської громади біля села Деменка Надністрянська. Колона буде рухатися селами громади – Деменка Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шошкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 14.15, у якому після зустрічі воїна розпочнеться чин похорону. Із храму Воскресіння Господнього похоронна процесія вирушить вулицею Шашкевича до стели пам'яті на площі Свободи, де спільною молитвою вшануємо пам'ять воїна Сергія Мельниченка. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Франка, Грушевського, Стефаника, Зеленою, зупинка біля дому вулиця Зелена 37, у якому проживав воїн. Колона продовжить рух вулицями Данила Галицького, Тернопільського, Січових Стрільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади і усіх небайдужих людей віддати шану захиснику України Сергію Мельниченку. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, шана і слава герою.
2: Жидачів FM. Своє радіо.

0: читачів FM. Слухай своє.
1: Читачів FM. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли занос. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми і ріжемо коси, а треба лиш стати о 6-й, зустріти світанок разом, і цього вже досить.

22 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Повідомлення. 20 серпня Жидачівська громада буде зустрічати померлого захисника України Сергія Мельниченка. 18 серпня цього року, перебуваючи у відпустці, на лікуванні помер капітан ЗСУ Мельниченко Сергій Володимирович, оперативний черговий військової частини А-52-65. Сергій Мельниченко народився 14 вересня 1973 року у місті Балхаш Карагандинської області Казахстану. Навчався у селі Вороб'ївка Новгород-Сіверського району Чернігівської області. У 1990 році вступив до Кам'янець-Подільського військового інженерного командного училища. У 1995 році був призначений начальником автомобільної служби технічної частини військової частини А-11-81. У 1998 році звільнився з військової служби у запас. Після цього Сергій Володимирович працював у львівських магістральних електричних мережах до 2021 року. З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Був призначений помічником оперативного чергового запасного пункту військової частини А-43-24. Далі продовжував боронити рідну землю у різних підрозділах і на різних посадах до останнього дня свого життя, виконуючи військовий обов'язок. Для родини був люблячим чоловіком, який майже 32 роки був поруч із дружиною, а також турботливим батьком трьох прекрасних і люблячих дітей. Прожив життя сповнене праці, відповідальності і любові до рідних. А в найважчі для України часи взяв до рук зброю, щоб захистити свою державу. Світла пам'ять про Сергія Мельниченка назавжди залишиться у серцях його рідних, побратимів, друзів та усіх, хто його знав. Зустрічатимемо воїна Сергія Мельниченка 20 серпня цього року близько 14 години на межі Жидачівської громади біля села Деменка Надністрянська. Колона буде рухатися селами громади Деменка Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шошкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 14.15, у якому після зустрічі воїна розпочнеться чин похорону. Із храму Воскресіння Господнього похоронна процесія вирушить вулицею Шашкевича до стели пам'яті на площі Свободи, де спільною молитвою вшануємо пам'ять воїна Сергія Мельниченка. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Франка, Грушевського, Стефаника, Зеленою, зупинка біля дому вулиця Зелена 37, у якому проживав воїн. Колона продовжить рух вулицями Данила Галицького, Тернопільського, Січових Стрільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади і усіх небайдужих людей віддати шану захиснику України Сергію Мельниченку. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, шана і слава герою.

0: моє.
1: Улюблена музика на жидачі FM.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Ось мені зброя грізна, ось мені віра в Бога, ось мені зимне небо.

0: 23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Повідомлення. 20 серпня Жидачівська громада буде зустрічати померлого захисника України Сергія Мельниченка. 18 серпня цього року, перебуваючи у відпустці, на лікуванні помер капітан ЗСУ Мельниченко Сергій Володимирович, оперативний черговий військової частини А-52-65. Сергій Мельниченко народився 14 вересня 1973 року у місті Балхаш Карагандинської області Казахстану. Навчався у селі Вороб'ївка Новгород-Сіверського району Чернігівської області. У 1990 році вступив до Кам'янець-Подільського військового інженерного командного училища. У 1995 році був призначений начальником автомобільної служби технічної частини військової частини А-11-81. У 1998 році звільнився з військової служби у запас. Після цього Сергій Володимирович працював у львівських магістральних електричних мережах до 2021 року. З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Був призначений помічником оперативного чергового запасного пункту військової частини А-43-24. Далі продовжував боронити рідну землю у різних підрозділах і на різних посадах до останнього дня свого життя, виконуючи військовий обов'язок. Для родини був люблячим чоловіком, який майже 32 роки був поруч із дружиною, а також турботливим батьком трьох прекрасних і люблячих дітей. Прожив життя сповнене праці, відповідальності і любові до рідних. А в найважчі для України часи взяв до рук зброю, щоб захистити свою державу. Світла пам'ять про Сергія Мельниченка назавжди залишиться у серцях його рідних, побратимів, друзів та усіх, хто його знав. Зустрічатимемо воїна Сергія Мельниченка 20 серпня цього року близько 14-ї години на межі Жидачівської громади біля села Деменка-Надністрянська. Колона буде рухатися селами громади Деменка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шошкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 14:15, у якому після зустрічі воїна розпочнеться чин похорону. Із храму Воскресіння Господнього похоронна процесія вирушить вулицею Шашкевича до стели пам'яті на площі Свободи, де спільною молитвою вшануємо пам'ять воїна Сергія Мельниченка. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Франка, Грушевського, Стефаника, Зеленою, зупинка біля дому вулиця Зелена 37, у якому проживав воїн. Колона продовжить рух вулицями Данила Галицького, Тернопільського, Січових Стрільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади і усіх небайдужих людей віддати шану захиснику України Сергію Мельниченку. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, шана і слава герою.
1: Жидачів FM. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: глядачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на глядачів ФМ.

Шидачі в ФМ. Своє радіо. What if you run away with me? You know the world is ours to see.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Чудачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Чудачів ФМ.

Здавалося сказати, можу я багато. Тримаючи тебе тепер в цей час, в цю мить, дивлюсь очі твої, просто хочеться мовчати. Ми мовчимо, коли весь світ шумить.

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на жедачів FM.

0: FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

від порога дитинства у далекі світи пролітають птахами, дні за днями роки. Та куди б не занесли мене долі дороги, скрізь мене зогрівала твоя вірна любов. Вона вчила любити

і куди б не занесли мене долі дорог, до батьківської хати вічно клич.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму, не знаю.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Ми 350, на які відстані вони від тебе, по факту?